0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Ah. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Ingenting är som att sätta sig ner på terrassen med kaffekoppen i hånda och se på drömmeterrassen som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss och tvärs, hopplös dränering och ett skevt fundament som gjorde att det hela stoppade av för egentligen kom igång. Och mens du ser på det som är mer grusau än terrasse, inser du att du skulle ha satt ut till en av byggmakers anbefalte hantverkare med fix färdig. Alla trenger en makker. På Pompibom byggmaker.
5: Du, husker du registreringsnummer på bilen?
6: Ja, det är ju... Kan inte du det?
5: Jag kan det, jag kan det. Jag ska bara ge dig ett tips.
6: Okej, vad då?
5: Biltema!
7: Reservedeler till bilen? Skriv in registreringsnumret ditt på biltema.no och se vårt stora utvalg till din bil. Biltema. Varför betala mer? Biltema.
8: Vi i Kiwi gör allt vi kan var eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Nu får du 250 gram Evergood filtermalt och kokmalt kaffe för 68,90 till 69,90. Nu 39,90 per styck. 4 gånger 100 gram laxefilé med skinn från fiskemannen för 82,90. Nu 69,90. Och Grandiosa original och pepperoni till 39,90 per styck. Dessa priserna varer helt fram till 6 september. För vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.

färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, jag är med på säp. När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

den är rapping igen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

8 på VG-lista topp 40 och vi ska bli hemma I Norge när vi nu hoppar vidare till plats nummer 7. Marco Sir teamar nämligen upp Ari Bagara. Resultatet måste bli en smash det. SOS på VG-lista topp 40.

0: Grace on Radio Top 40.
1: I'm Dua Lipa.
2: Let's do it, guys. You ready?
3: Confetti! Confetti!
4: All musik är lika. Radio Top 40.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
2: Fortsätt oss, bror du vet.